0: yesu no betumi ama yesu na ayede apepa na ode ayede ode ayade foforo so nkokora ahye ne die nyam ti anu pe yenya yenyam na yesu mi ne mugidie ne yefa ye honto no so said ye ti biara no emu ye din said dey die na aba die na efsi die ti biara no obekye ne ho anu nyam e de yamaye mi chiri se erade ebeka ye ho na waboa ye na die yesu anu pe ye die tutu ye ho fo said you are sitting on the baby around ye beka ye ho ye ho afam ye ho na yesu ye nyame mu den na ma ne maye toso mi nuno ye nyane mu chefa amen
1: amen
0: odofo Emmanuel awa jumedie na waso egusu a wuti odofo anu pe ready asema ba nche ye o medie wo mafa wo so die wo ma anu pe ye den fa ye nyina ye ntu na mo a ye de be bobra ebese Kristo nisu na manipa etwa ye ho ahia wona ye ne wo mote efiefie mu aye wo biara no wo mahu se ye wo nyame a oyede oyye sronko na wo de ho to no so adie nyina so ye den edi bua wo na ewie wo ye amen
1: amen
0: odofo onkai boka kra wo wanna pay mprp e baso e wo St. Stephen's ana Emmanuel Society se wo ba Emmanuel Society ya wo ablikuma anase nya anase la pass afaka bisi awish last stop fraga oye hona ubun se taxis wo ha by pay cp omodia na brand pay na yenko sora emon pay sansu na wo kanishi dansumai kaswa faka bisi malam janshi e won so so ko cp methodist sodan uduwa davis no bi anim enti obisi wo na wabeka ye ho anapay na yasum edi ashirwadi di enu nyam orofu anu pe erwadi asema eba unchen se uwo nchemu bi ana mpaibu ana bibi chile uso na upese utimu ya mese na wafre yesofo rafa ampebe wa 0243-677-243 0243-677-243 anu pe mjiri se wayi nshura ewe wadidimu ya yedi jume di ebreu eye me brother George Obin na ne yesofo Rafael Ampem ono di nyame asem emaye jidi se wa yinshira bibri ewo anapeyi papa yabesire na bibi yedui wa ma yinshira
1: yo mefa kwenye suwe chia Susan Misty eni Gabriel Goldman omu yeme secondary school mates omu follow ya omu share ya live ewo Facebook eni Benjamin Dodo nyame yinshira eti yefo ina nyame ntine ni mwenchire ye
0: amen
1: erade ema mom find a purpose in whatever you are going through
0: amen
1: erade mwa mwona mom fe bibia se ye tra keke erade mwa mwu sentia niya e koso no koso
0: amen
1: erade adum en koso ni mwontina
0: amen
1: en erade Yesu Christo din amen
0: amen adafo ya dasi arape nyame enka ubibia rahu arape ana pay sanitation mama maye nya kwadoro yin na ya fa ye hunji mu bi na yin sisi ye monte ne so na mansui ansan amefaye amen.
2: Tune it in, turn it up,
3: Peace FM,
2: and rip off the knob.

tie me na dai ya abrabona ye pisi basa ko woni ma en ko ko wachi so enye ye ohun ni awon famfa na dadi me kanfu onyame egwama kura wo ni biase woni kura no de ma se ne de oba mi enye na pomu ni achi ne di na ye yi na ya odi ya baba ko tru yen ku ni bi en ho wate